0: аз ҳамин суруд инҳо гирифта худашон акон гӯё ки такмил додан, лекин қирғизҷо намедонам озмун бас ба забони ӯзбекӣ хонда. Инҳо аз шаҳри Ош буданд. برای همین باشد می ازبیگ بسیار که در اونجا همین رو خوندن سلسله کرده خوندن به زبانی ازبیکی خوندن و یه روز یکم شده شوی و اونجا آزمون نبود اینها یه سرادی شوخ ازبیکی که تیسر کردن دو دوست ازبیکی خوندن او خیر به تومارم خوندن تومارمی خودشان تومارم ай тумарм ай асан ки мене суган тумарм ҳамина хондан дид ягам аҷоиб хонда ки ду зану се мард будан сарояндаҳо ба мусиқачиҳошон не хуб буд
1: аз эрония чӣ
0: аз эрония ду зану шавҳар бошам зану мард иштирок кардан
1: чӣ пешниҳод кардан
0: қулғула карда хондан хусусан ҳамун рӯзи кушодашавӣ пӯшидашавӣ ба инҳо сурудҳои шух хондан сурудҳои ишқи шу хондан бисёр хуб хондан лекин и аз азарбайҷон медонед як йигити ёш анамон бухороиё ки худаш ҳар душонба мо дуюм ҷоя додем гуфтам якто аз дуюм якахон буд ҳамон аз азарбайҷон буд
1: дар ин фестивал чеҳраҳои нав хусусан аз тоҷикистон ягон нафара шумо пайдо кардед ё ки ҳамамон одамои шинохта иштирок карданд
0: на بسیار جوانان از فیلارمونیا از انسامبل شش مقام فیلارمونیا اشتراک کردند جوانان از انسامبل شش مقام رادیو اشتراک کردند بعد از ناحیه ها از اسفره از همه همین قریب تمام از ناحیه های تمام ولایت سوق اشتراک کردند در آنجا سرود خواندن بسیار خوبم خواندن من آنم جوانان رو دیده بسیار خوشحال شدم از خودمون من از کنسرواتوریا مدوری کافدرای سرایندگی انعنوی بخش مقام زویشو حیدر اشتراک کرد بختاور شریف تنبور نواخت از تو خجندی وقت سراینده پیش تر بود نصر اللهی مخونن آوازشون خیری از استاد معروف خوجا بهادر خونده خوب خونده لیکن اما آوزاری بسیار خوب مخونه با یگیتیوش овозашам симояшам бисёр зебо буд баъд пеш аз консерт вай кард худаш таъриф кард мо ки суҳбат кардем ки ман дар ҳамаи конкурсҳоям азарбойҷон ба мештагӣ ҷои якум мегирам гран-при мегирам гуфт чӣ хел карда гран-при ё якум ҷой метиҳед вақте ки инҳо заруранд
1: озмун ин фестивал ягон камбудӣ дошт ягон албатта ин камбудӣ ба маънои калонаш намегӯем ягон ҷиҳатҳое ки бояд ислоҳ кунанд ва умуман ин фестивал як бор баргузор шуд ё ки солҳои минбаъдан бояд баргузор шавад чи ба кадом хулоса
0: акнун ҳамон раиси вилоят раҷаб аҳмадзода дар охири пушташавии консерти дар майдони қалъаи хуҷанд гузашта худашам саҳнабасда ба микрофон гуфтанд ки ҳар сол иди шаш мақом дар ҳамин хуҷанд мегузарад гуфта акун то чӣ андоза ин дуруст аст ё рост дурӯқ намедонам бисёр хурсан шудем хай масалан дар ёдатон бошада ки пеш фақат дар самарқанд мегузашт симпозиуи шаш мақом дар ёдатон аст як сечор сол ба як бор масалан ман қариб сеташ дар се симпозиуми ҷаҳонӣ иштирок кардем 78 83 ҳолам дар ёдам 87 байни се чор сол ба як бор симпозиум умуми ҷаҳонӣ мешуд хай барои тоҷикистон шояд ҳамон хуҷанд ба фикрам бисёр ҳам мутобиқ аст шунавандагон онҳое ки барои ин масалан фарз кардем барои сурудҳои шаш мақом оҳангҳои шаш мақомро гӯш кардан мардум дар кор шунаванда тамошобин дар кор аст дар ҳамон хуҷанд ба фикрам зиёдтар ҷамъ мешавад барои ҳамин ба фикри ман агар ҳамин хел шавад ҳар сол масалан рӯзҳои шаш мақом манад қанд бигзор дур шаваду бигзор озмун нашавад ман фарз кардем 11 ҳамаро ҷамъ кунад 12 рӯзи шаш мақом ба як консерти хел зебо намоиш дода шаваду тамом ҳамин киҳоро даъват мекунанд худашон медонад ана барои ҳамин аз ҳаминам ман хурсанд шудам ки ҳар сол дар хуҷанд тасаввур кунед рӯзи шаш мақом гузаронда мешавад
1: хуб дар ҷараёни фестивал ягон камбудӣ эҳсос кардед
0: камбуди номи фестивал шоқи раҳмонӣ аст аллакай ин як тозакори аз тарафи як ҳунарманди варзида ин ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи вазъи масалан тоҷикистон хусусан дар ҷодаи шаш мақом ҳамин хел чизи муҳимро барои озмун намондан дар кушодашавию пӯшидашавӣ хондан ман ҳайронам
1: چه خیلی بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جایت پروفسیونالی من پرسیدن میخواستم.
0: از جایت پروفسیونالی هم خیلیم ساختورش هم بسیار خوش رو، اصولش همون اصول قدیمه، اصول که سمرقند چه خیلی است همی خیلی و اکو همون اصول قدیمه میگون بایه ها سرویده شد و نوازششون هم بسیار خوش رو بود، بسیار گوش کرده شنیده که یه سرودی به معنی بسیار همین دلی آدم به تاثیر میکرده که سرودی به معنی.
1: برای شما تشکر، برای صحبت هم، برای اونی که در اونجا نشسته بودید همراهی استادان رو بها گذاری کردید، قدر خوب پذیرفتید این چیز رو، فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده میشود، خصوصا از جانب پیشوای ملت تمام. و فکر میکنم که در زیر سیاست خردمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپوزیوم ها و نمیدونم دیگر دیگر کنفرانس ها زیادتر میشوند، اما میتوانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی همان را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب، برای شما تشکر، برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره فستیوال اشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم. و شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

0: ҷавонӣ ин нафаси аввалини умед аст. Ин лаҳзаест ки инсон ба зиндагӣ бо чашми равшан менигарад, ба оянда бовар мекунад ва ҳар қадамро бо дил месанҷад. Дар ҷавонӣ ҳар кас вақте ба ақиб менигарад, мегӯяд: агар метавонистам як лаҳзаи ҷавониро боз бармегардондам. Аммо ҷавонӣ танҳо гузашта нест. Он эҳсосест ки агар дил зинда бошад, ҳеҷ гоҳ пир намешавад. ҷавонӣ мисли мусиқӣ аст. Гоҳи ором, мисли нағмаи нар, гоҳи пуршӯр, мисли оҳанги тантанавӣ. ин давронест ки инсон ба худ бовар мекунад, орзу месозад, ишқро эҳсос мекунад, роҳ меҷӯяд ва ба зиндагӣ маъно мебахшад. дар ҳамин давра дил бори аввал сахт метапад. ҳар як ханда самимӣ аст, ҳар як ғаму шодӣ воқеӣ. ҷавонӣ ин китобест ки саҳифаҳояш як бор навишта мешавад, вале то охири умр саргузашти зиндагӣ ба ёдгор мемонад. имрӯз мо ба хотираҳои як шахсияти фарҳангӣ рӯ меорем. ин ҳам бошад Абдураҳмон Ҳусейнов аст. биёед ҳоло гӯш ба суҳбатамон диҳем, ки чӣ тавр Абдураҳмон Ҳусейнов роҳи давраи ҷавониро
1: саломат бошад устод, ки ба серкории худ нигоҳ накарда, ба инқадар масъулияти зиёди худ нигоҳ накарда дар сӯҳбати мо қарор доред. ва устод, инҷо ҳадаф аз даъват кардани шумо дар он аст, ки як барномае дорем таҳти унвони оҳанги ҷавонӣ ва мехостем дар бораи анамон айёми ҷавонии шумо пурсон шавем, шунавандагонро огоҳ созем, то чӣ гуна ҷавонӣ доштед, чӣ гуна ҷавонии худро паси сар кардед ва бигӯед, ки дар куҷо ва чӣ гуна ҷавониҳои шумо паси сар шуд.
2: саломат бошед. аввалаш ташаккур мегӯям, ки шумо маро даъват кардед. айёми ҷавонӣ ман дар шаҳри Ваҳдат, ҳай ҳамон ҷо сар шуд. соли 1963 буд. ман дар мактаби миёна мехонам. баъд аз он ҳамин директори мактаби мусиқӣ ба номи Миратулло Атоев ҳузирам барои ҳамин мактаба шогуне ки дар интернат мехонанд барои ҳамин бодирингу помидору ва чизҳо меоварданд. дар ҳамун аён падари ман дар ҳамун замини бодиринг қаравул буданд. он касо омаданд баъд мана ҷеғ заданд ҳамзи дидан ба гуфтанд ки ман ҳамин болои мо капа мегӯем ҳамин капа башишта як тиёқ дадаст ҳамин ашура хонесам. баъд ҷеғ зад омад гуфт ки ҳамин ашураи шумо хондедми ман гуфтам кани бо як бори дигар хонед гуфт ҳамн ашӯрае буд ки устод Зафар Нозим барои кушодани кесинора буд аё энора ки тоҷик намоям ман туро табрик ҳамин вай шуд вахай як бор хондам ба мана гирифта овардам мана гирифта овардан дар мактаб интернат ҳамунҷа таҳсил кардам ман ҳам футболист будаму ҳам мусиқайчи ҳам дар командаи Помир Душанбе уҷе даъват шудаги будам баъд аз он мактаб ки хат кардам ба раёни Қумсангӣ маро аз тарафи вазорати фарҳанг ҳамчун ҷонишини директор ба мактаби мусиқӣ рӯй кардам. дар ҳамон ҷо устод Зафар Нозим моро вохӯрдем бихир консерташон буд дар оем баъд ҳамҷа як сабаб шуд ки як дорачии устод Шодравон Ҳасанҷон Буров буд авақати мо рафт омад саломалекум ва он кас мана гуфт ки биё як дарои бадонада ман устод Зафар Нозим қатиа хайд зиёрат кардем бабу баша ту чӣ кор мекунӣ даиша ман ҳам маълими рубобу ҳам вай ба гуфтанд ки кани ҳамин тори мана ҷур кунед ман устод тораша гирифтам ҷур кардам гуфт ашӯра хонда метавонем ман гуфтам албатта аз кӣ мехонӣ гуфт ман аввалин устоди ман Маҳкам Зубайдуллоев аст ман гуфтам аз устод Маҳкам Зубайдуллоев аз сурудои шумо аз сурудои устод Ҷурабек Мурод кани гуфтам аз Маҳкам Зубайдуллоев як тахон хай як суруд ман сароидам баъд як сурудигар устод баъд амихел устод Зафар Нозим гуфтанд ки пагат соати нова шумо дар филармония мешед аз раёни Қумсангӣ ҳай омадем бародаро будам мо гуфтем амихели вай шудааст чихӯ кунем ҳай гуфтан рафтан дар кор хай ба саҳар қати ҳамзи такси суошем омадем омадем ки пеши филармония ҳами одам бисёр аст ози ҳамин сафинаи ҳозир аст филармония ҳамҷа буд одам бисёр ман ҳайрон шудам охир ба гуфтам акума чӣ хели Зафар Нозим ма меовам яки худашон буромаданд ва ҳам ҳамин одами пунктайлӣ буданда буромаданд ман гуфтам устод ман омадам ҳамиша соати шенигар кард ки рома даҳ шудааст мана гирифтан хай даровардан и уже ба ҳами конкурси қабул кардани ҳофизо будааст ҳофизо машоқо мутрибо ба ман дастам гирифт дию метар барова ҳамин дарои кар нигаҳ кардам як 15 кашиштаи устод шодарон аҳмад бобоқулов шоиста муродҷон ва устод шурабек мурод ҳамино ҳама шиштаги вале устод зафарам озим гуфтанд ки ҳамин башора кан як санҷида бини ки устод муродов гуфтанд ки шумо ки оварда бошед мо чӣ санҷем не гуфтам боз ҳам санҷе хай мана санҷидам устод муродов гирифтам асбобом он гуфтанд калом асбобое менавози мансам ҳамаша менавозам баъд устод муродов гуфтанд ки рубоби авонира кан як навозе рубоби авонӣ навохтам ашӯла хонда метавонед гуфт ман гуфтам ки ашӯлаам хонда метавонам бас сароидам ашу хестанд аҷо шуд а дасти ман гирифтан рост адилказро дуровардан пиркази ман амуҷа буровардан саҳар қатӣ гуфтан чамадону памадонта мегири мебӯи гастрол мер ин ҳами ҷавони мо пайи қадами ман аз ҳамин ҷо сарф шид
1: ва устод хеле дар бораи анамон рӯзҳое ки қадамҳои нахустинатон дар ҷудаи санъат гузошта шуд хеле бо ҳаяҷон сухан кардед нақл кардед барои мо вале нагуфтед ки анамон рӯзҳое ки дар худи деҳа дар зодгоҳатон паси сар шуданд чӣ гуна рӯзҳо буданд
2: албатта ман аз падар дар кӯдаки маҳрум шуда будам ҳамин як чизои фаромӯшнашаванда аст ки дар хони тавом зиндагӣ мекардем моам се кас будем ману хоҳарчаму ба додарчам баъд ҳамиҷа модарам маҷбур ки шавҳар кунад ба шавҳар кардан мо дам деҳаи тангаӣ мегам дар ҳамуҷа модарам шавҳар кард хай базбин будан ак чӣ кор мекунем мисол хоҳӣ нахоҳӣ барои ҳамин ҳамн рӯзҳои душвориҳое ки ман дидам ман ҳамина гуфтам ки ман бояд ҳаракат кунам ки модару додару хоҳарому ман бояд бахоҳам хаб пиандарамон бисёр одами хуб буд бисёр ха дастгирӣ мекард ёрдам мекард вақте ки интернат ман овардан мондан ҳар ҳафта омадан мана мепур ман ҳамин душвориҳо буданд мо ҳамин душвориро ҳамаш пайи сар кардем барое ки ҳар як инсон ба худаш як ақида дорад ки ман ҳамин зиндагиро ки дида омадаҳастам ман бояд ки калон шавам хонам тарбия гирам ман ҳамин падару модара то охири умрашон ба ҷо биёрам хизматона
1: устод медонед аз наврасиҳо гуфтед хуб наврасиҳо каме бо душвориҳо пассар шуданд вале вақте ки ҷавон шудед аллакай мустақил шудед ва ҳар он чизе ки дар зиндагӣ паси сар кардед он ҳама дар дасти шумо буд ҳамитавр не анамон ҷавониҳо чӣ гуна гузаштанд
2: ман бисёр ҳамин санъаткорои дӯст медоштам некем аввалин устоди ман маҳкам зубайдоев он касон мехондан агар ман айби хирадио намехистам анам вақте ки ҳамин чизоро ман ба худ кардаму ман гуфтам ки ман бояд ранги ҳамин устодам ҳофиз шавам соли 1974 ман оиладор шудам ҳамсарам якҷоя дар мактаб хонда калон ва ё ясниф ва ман поён будам
1: яъне ки дар заминаи меҳру муҳаббат оиладор шудани шумо
2: ҳамин оиладор шудем соҳиби панҷ фарзанд ҳастам худоро шукр 17та набера дорам 4та абера дорам завқи ман ҳамин буд ки ҳамин орзуи ман ҳамин буд ки ман ба ҳамин қадамҳои расидагӣ бояд бо ҳамин устодон якҷоя шавам албатта ба орзу умедам расидам ман 1974 бо устод зафар нозим якҷоя кор кардам устод ҷурабек муродов қати 6 моҳ кор кардам ман дар вақташ ҳамин мақома он қадар ба худ қабул кардан наметавонистам дар ҳамиҷа ҳамин устод муродов баъд артисткаи халқи республикаи гавҳар мирҷумаева онҳо раққоса буданд вақте устод муродов ҳамин классик мехонданд ё ки гавҳар мирҷумаев фақат рақсҳои классик мекард ман ҳамин хаёл мекардам ки ҳамин замин ҳамин яваш шавад ки тезтар ҳамин ашӯлҳо тамом шавад хай ҳаминоро баъд устод муродов гуфтанд ки бачем ҳаминоро омӯз ки оянда дар кор мешавад баъд ҳамин хел сабаб шуд устод зафар нозим қати кор кардам ва устод зафар нозим даваш фақат худашон мебаромаду як доирачи вақте ки ман ҳамроҳ шудам дар ансамблшон фасли баҳор ном дошт ансамблшон ҳамин чихе ва ягон касе ваин мана гуфт ки шумо мебароед қати ман хай ман баромадам он кас ам ҳамин як чизи классикӣ мехонам баъд ҳамин устод нигаҳ кард ки ман бисёрум пуришидагӣ вай баъд вақт хай гастроло мерафтем гастница ба хоб мерафтем ба манам устод мегуфтанд ки аммо ман радиои пансума буд ҳамин соати 11 ба сурудҳои классикӣ мерафт анамуҷо устод мана гуфтанд ки хоб намеравӣ анаминои гӯш мекунӣ ҳамин чихе шид ки худо ҳамин хел дар дили ман ҷо кард ман ин як сабаб шид бо айёми ҳамин ҷавониҳои ман ин буд ки همین نیساجان اشوره که هست در صنعتی توجی یکم من خونده گیم. یکم من خونده که سه سال اولام جدا شده گیم. برای همین اشوره. انا میخی زوخوی ما
1: اینا رشکو
2: رشکو وای بدون خیر که صنعتکار بعدم خرامتی مادری اعلام میکنن که اخی ای دختر او اینو صنعتکارن اینو آرتیستن خیر یک از می برات بوسه میکند با هم نکند با هم شما وای میکنی این همین چیزو جوان و بیسورا
1: و همین سرود رو کمی برای شنوندگانی
2: مزن زن این اول سرشویش این خیلی بودن با چشمانی سیاه صد قمی شمی نیسا جان بروی همچما حسد خمی شمی نیسا گلکی من این درد و علم به همه یک وای بوده عشق محبتی که اویلن یک که ارامو اینو میگن که چیز این همه خیلی دلی جگر برای همه سوزیشی دل امین میخوندیم ما خیلی مردم ما همه خیلی اویلا همین قبول کردن
1: یعنی که این تنها یک سرود بود شما اون نیسا گولک تنها یک سرود بود
2: چی
1: ما تولید شد این سرود؟
2: این تولید من یک دخترک در ما اینترنت نخوند نیسا گفتن یک دختر
1: خوب این سبب داشته است که سبب رشد
2: بای همین باور میکنه نه من باور نداشتن نه که موی سری همون کس وقتی که بای میگه موی سرش همین سر تو زمین بود من موی سری
1: توجه داشتید
2: من موی سری هوای دیده همی اشولا پرداشت این سوالی هر
1: کی برای شما نویسید
2: هیچ کس ننویسید من خودم
1: خودتون شعر نویسید پس سبب داشته است که زنی شما
2: برشت همی چیز روبایوت هست همی خیلی کم روبایوت رو کنتر دیگه کردیم همین سرویدیم این یکمی سرویدین من سال از اون رو دارتو شد در زیلیان تیاتر میگفتن پشت شوخان رو بعد همینجا همین هم سرویدین من همین اشوله این هم اصول زفر نوزیم سبب شد که یکم بار منو داد سنه اجازه دادن که سروید
1: ما
2: همین
1: سرود بود که شما رو
2: شناختن در انا همین سرود منو شناختن همین سرود که ما خوندیم منو شناختن پس از اون منم بعد با آهنگ کرکنی در آمدم من حاضر آهنگوی من بسیارتر عبدالولی جلالوف میخوند بسیارتری و همکاری تولین رحیم زاده شاگردم است بسیارتر آهنگوی من همون کس من برای وحدت و برای استقلالیت مینویسم همون کس میسرم من بعد خیلی اجاز کار کردیم بسیار رو دنبا در موسیقی رخشم من ملیکه قلندر و راست کردگیان
1: استاد گفتید که صاحب پنج فرزند هستید نبیرگون عبیرگون و همه این میوه مهر و محبت
2: عبتا.
1: در اویله
2: هست عبتا.
1: و میخواستیم در برای اویله دار شویتون بگوید گفتید که در زمینه عشق و محبت اویله دار شده اید انامون عشق اول خود رو میخواستیم نقل کنید برای ما
2: این عشق اول من و سینفی
1: هست یکی شد این عشق اول نبود
2: نه عشق اول همین بود برای اونکه اون که سینفی هفت میخوندن من سینفی هشت سینفومون بر با بر بودن بعد همین خیلی واقعه شده اما وقتی که انترنت ما سه درس میخوندیم بعدی سیوم درس پولنگ میدونن مولا همجا هم اکم ما بچه ها چخیل جوان هم خون در جوش همین زوان ها کشید و بعد همین کلیدار خیلی میدویدیم استالوی کی اکم رو در همین لحجه اویلان در بیرون در کلیدار همجا به استادگی بود همین ما برانده ما همین دار مادگی در پای همین من پیش پایا دادم همین پیش پایا دادم من همین قاعد جایم فکرکی رفت همه میشه راست هم قریب سر خیلی در داری کلیدار میدوستم همینجا خیلی خیستم همون اویله اکو اومن و قوای نبودم همین یک سخت گفتم میزنم که باز چی خیشید که
1: چشم با چشم
2: میر همینجا ما با هم دیگر میر پیدا کردیم اویلان در حیات من بسیار خدمت های بالا کردن برای که وقتی که من گسترولون میرفتیم ما همه در یک ماه ده روز در خونه بودیم تمام 20 روز همین فقط کانسرت در گسترولون
1: سفر
2: های ناریم برای همین با سفر های داشتیم که یک رفتگی قدی دو ماه میرفتیم سه ماه میرفتیم من همین خیلی روزا شده که یک ماه من قدی استاد زفر نازیم در بلاروسیا بودیم گشتم اومده در همین وگزال فرو اومدیم از وگزال من گرفتم بود در پویز بور کردن چهار ماه پیری بارتی که برفتیم
1: خب یعنی یک دیگر فهمی بود باید شما
2: برای که همین اویلم برای چی گفتم خدمت های بسیار کرده گیم منده همه فرزند های من همش همه اویلم
1: تربیه
2: کردن من با رس رس اونم من آز یک دخترشم خدا در سودی اولی کار میکند یک دخترشی دیگم بانگ با کار میکند پسرشم در یک فیرما کار میکند انا یک دختر شمخونه نشین است این همه زحمت های اولم
1: این همش پرداش انا
2: هم زحمت های هم کس بود
1: در زندگی لکای با سین 67 در آمدید. استاد کی درک کردید؟ کی فهمیدید که جوانی رفت؟
2: این یک بایست که اگر آدمی صنعتکار که به درمون صنعت جوشیده ایستد هیچ مهان او جوانی از دست نمی روید. آیدم حرکت میکنه که من هوای هستم. نیکی مفصول کم اکر مثال اکر با سین سال نگاه میکنید. نباشه آزی من در صنعت در حافظی. من خیلی من گویا که مرحمت صنعت کنیم. من آیبای سال میخونم بعد نیم.
1: نیکم خود
2: باوری دارم. نیکم ایاک جهاد بعد میم که می واسه که من میبرم وی سلام صفیشی قشون صفیشی انا مجا ما احساس میکنم که اوه جوانیم من اكو درو مراکوی هستن که اكو یوشو بیسورده من بیسور داور نکن نیکی من نمیرم شو گیر که برون که وقت که من میرم میگن که مصافی دبین بو نمیدونن که مصافی خیلی زور میخوام برای من انا مجا ما احساس میکنم نبوشه حاضرم من دیلمون با قوت از آهنگون می نویسیم من همه چیزون نویسیم من یک شاگیردم من با قریبی توشتان وطنی عزیزی من در علی فیبرویم جان صد غور جایی کم شد
1: استاد کدام لحظه های شیرین حیات درنم جوانی های شما بودن که بیشتر به خاطر شما می رسن بیشتر یاد میکنید از آن روزها به نفر نقل میکنید
2: یک لحظه گب می زنم سال 1979 بود ما 70 سالگی استاد میزو تشنوزاد رو در مسکو قید کردیم من اولین بار به شهر مسکو رفتیم استاد فرنازیم قدی استاد مراد قدی بعد همی گچین سی رسی با جو کردن نمیدانم 12 میتر بود 13 میتر بود همی جو جو مون کردن بایی استاد مرا چوینی که دوان که رو چوی بیو پا من برون آدم وای وقتی همی چوی شتگی وقتی را پرسیدم که همی چوی در جا وای گفت که ششو میتر میفروی گفت بوفه در گفت همی چوی میگیر من ایش فروم بودم خیلی لیف خیلی فروم بودم رفتم چوی گرفتم همی چوی که انک برون بودم راه گم کردم نمیدونم این طرف روام این طرف روام دیگه هم خیلی از ساعت دوازده با رفتن در کو بزر کلانی تیاتر میگن همی جا رفتن در کو ایخو ما چکم اسم بعد یک رفت مام طرف لیفت از وجدم برون بدم میرم میبینم همی بوار میکنید لولاخون پا فرون بدم بیرون برون بدم من یک ساعت گیره کرده
1: چوینیگ دردر
2: چوینیگ دردر چوی خنوک شد چوینیگ دردر با یک همه افتوبوس را کشید همه را بور کرده کلونی زار رفته سیم یکی بسو زفر نوزیم های تریزه من هم میبینم ایب میگه بیس کی باید دیجه همیش ای گیره را شما بارم کرده این لحظه بود
1: چون با جوانان یعنی که درس میگوید آموزگار هستید سطح دانش و تربیه جوانان امروزه و فرقیت جوانان دوره شما
2: ما که اینترنت میخوندیم همین درس که تمام میشد بود معلمه داشتیم ده و اون کسان می اومدن ده مثال اگر من درس موسیقی داشته باشم راست پسینی در پیش داشته موندو بی حسین فهم شما درس رو باب داری تیست رو باب تا گیر از باب تا گیر را همین 45 منوز درس میگذاشتیم اوجه گشته اومدن با سین می اومدیم میشتیم درس همون را تقار میکریم میخوندیم من یه خیلی بود آواز یان می بیرن سمکای می پاشن که می بران می روان او ساعت 12 شام دیدم که جو بدی دا بیرن اینا مینا
1: تشکر می گویم برای سخن های سازنده که اینجا گفتید فکر میکنیم هر شنونده جوانی که سخن های شما را شنیدن خلاصه برای خود کردن و عبرت هم گرفتن برای شما تشکر می گویم و تمنا می کنیم که فیض و برکت زندگی هم سفرتون باشد و در حلقه فرزندان و نبرگان عمر خوش داشته
2: باشید سلامت باشید